0: pensamiento de uno, cuando da las gracias al Creador, la persona tiene algo de Devekut o adhesión con el Creador, ya que es imposible agradecer a alguien a menos que ames a esa persona. Ya que normalmente agradecemos a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros, por naturaleza, el que recibe el beneficio lo ama. De ello se desprende que esto provoca el amor al Creador. Cuando la persona piensa acerca de la gratitud que le da al Creador. Por lo tanto, la medida y la importancia de la cualidad del hombre que recibió no es importante. Pero debemos recordar que la cualidad del hombre significa lo que nuestros sabios dijeron: ustedes son llamados hombres y no las naciones del mundo. Por el contrario, un rostro cordial expresa la alegría que tiene al recibir la cualidad del hombre. Esto significa que se debe reforzar o esforzar para poder tener la fuerza necesaria para agrandar la importancia del asunto. Él debe creer que el Creador le envió este deseo, por lo que debe figurar en su mente como si el Creador le hablara y dijera: hijo mío, compórtate como yo te digo.
1: כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו: בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות. כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו: האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר: אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר כמו שכתוב: הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל: שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש: היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב.

0: llegan a una persona, el cual se considera uno debe decir primero quiero ver la vergüenza de esta persona y lo que me promete. La respuesta a esto es cada persona, es decir, que no debe distinguir entre una persona grande e importante o una persona sencilla. Cada significa que toda persona sin distensión, siempre y cuando él esté en la cualidad de hombre, es decir, si los pensamientos y deseos pertenecen al ser humano, debemos dar la bienvenida a un rostro cordial, es decir, ser feliz con los pensamientos y deseos como si él sintiera como un gran hombre. La persona tiene que estar agradecido con el Creador por haberle enviado este deseo. Y al darle gracias al Creador, no es porque él necesite gratitud, más bien es porque concentrándose en el pensamiento de uno, cuando da las gracias al Creador, la persona tiene algo de devekut o adhesión con el Creador, ya que es imposible agradecer a alguien a menos que ames a esa persona.
1: היות שמקובל למי שנותנים תודה למי שעשה לו טובה.
0: Ya que normalmente agradecemos a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros, por naturaleza, el que recibe el beneficio lo ama. De ello se desprende que esto provoca el amor al Creador. Cuando la persona piensa acerca de la gratitud que le da al Creador. Por lo tanto, la medida y la importancia de la cualidad del hombre que recibió no es importante. Pero debemos recordar que la cualidad del hombre significa lo que nuestros sabios dijeron. Ustedes son llamados hombres y no las naciones del mundo. Por el contrario, un rostro cordial expresa la alegría que tiene al recibir la cualidad del hombre. Esto significa que se debe reforzar o esforzar para poder tener la fuerza necesaria para agrandar la importancia del asunto. Él debe creer que el Creador le envió este deseo, por lo que debe figurar en su mente como si el Creador le hablara y dijera, «Hijo mío, compórtate como yo te
1: digo». כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו בני תתנהג כך כמו שאני אומר לך אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך, אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז'ל, שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר כמו שכתוב, הבט משמיים, הוא ראה כי היינו לעג וכלס בגויים. שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם. והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש והוא צריך לבקש עזרה מהשם ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז'ל שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם פירוש היות שהאדם כלול מכל העולם לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות. ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות. לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם.

0: עוד בצרכי גשמיים, והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה, אם כן בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה, שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם.
1: Ya dijimos que Balazulán dijo que uno debe creer que de acuerdo al punto de vista del hombre que sabe que un acto lishma es una gran cosa de arriba, él debe creer que un acto lo lishma es aún mayor y más importante por encima de lo que piensa de que es lishma, que es grande e importante. Por lo tanto, debemos esforzarnos y creer en los sabios en que todo lo que hacemos, que somos recompensados con relación a los actos de Kedusha. Ahora nos movemos a una lección de junio 17 de 2002. Escuchamos el artículo que son la santidad y la pureza en el trabajo, porción de Kedushim, escalones de la escalera, página
2: 114.
1: Rabash toca muchos aspectos aquí. Aspectos que tienen que ver con el trabajo en la senda. Lo más importante es que hay trabajo durante el tiempo de ascenso y trabajo durante el tiempo de descenso, y la persona debe intentar encontrar para sí misma lo que es más cercana durante estos dos estados. Principalmente obliga a la persona a trabajar durante el ascenso, porque durante el descenso no hay obligación. Puede estar en un estado en el que no puede escuchar nada, que no se puede mover, A ver.